0: Gorgeous Roddy Kinnett, Green Green Grass for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. O zgullë më shporë si wahda me likë barë kompeticion e hitë, se rekon në Aldin Sena, qënë sekret murë të ara il Formula 1, gjawa Monza në Italia, në kam në lëbua, aktar këmini dhe lodua, dhe i praktisë për në kjo ma Jamie Terren 1 Kawane, dhe i kena Lil Larkin, li sport ratament, ir në shilu i gjybë bisë, hames më stosi i tajbinë, dhe ke pisër li marë në shilu, shja besë, Lil Alek Trapani, Lil Gjumalia djetë, ir në shilu, ma në shkipër në shilu, FC 10 sekonda bisë, i respondi dhe tash il mistoqësia mos taje. Palesa Alek Trapani gjenë sa fil u qatë të dinë lë kompeticioni. E këndi dakhte, lë 15 sekonda tista të respondi aktar mint të tash il mistoqësia mos taje me la importanti arë le të provë të ambel atenta të jak ada filodu wa dhe breakfast drink ma Jamie Terren u anë ka wejnë. Dënë obviament kollu grazie al hapna sponsor sana Wayserve, Burger King, Solpadin e në multa Logo Graphics, Domino's, Browns u anka mi direkte. Të pëdhono orbu për motë lë motë, atë mim të dhe nërë kompeticioni që firje kande këtë partë e që pa, arën lë ta mel danë, kem një staj ku më lajë.
1: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Solpadin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Little Gray with the Scar, Revolving Door for Bayo.
1: And the winner is... Win!
0: With Bay! Mellum stesser nkuna edhe nibdew kompetisioni shdida Fjamanta Beçansri inti tërbaksa hames vityura për shton po omenan të Joinwell FXB. Ja kënë të ndekzon ta me shëftit upgrades për dartja kërësi shi amar, ja van kam ndekzon shkja farje dohrajnë me lahasip kollosh në nando. Mis da për shtërba hëndorën hames vityuno, jina se nkuna të nhalli fidej në Rainu Gale, wa bej draj për shti spiga u lek aktar kompetisioni të da illum stes dhe inë portantele seguiom u skopri aktar informacioni me nando. Domeo, good luck.